0: noastră, pentru că imediat cum am intrat am văzut amvonul și cred că este unic în toată țara. Nu mai avem un amvon de felul acesta.
1: Nincs, hogy elfelejtsem, hogy még egyszer voltam nálatok, mert hogy beléptem a terembe, rögtön felismertem a szószékot, és ez ilyen csak egy van Romániában.
0: Aș vrea să vă spun că ori de câte ori sunt într-o biserică în care se cântă în limba maghiară, iar eu sunt singurul care cântă în română, îmi dau seama de un lucru.
1: Elmondom azt, hogy bármikor olyan gyülekezetben vagyok, ahol magyarul énekel a gyülekezet, én vagyok egyedül, aki románul énekelek, valamire rájövök.
0: Îmi dau seama că sunt cântări pe care pot să le cânt, da, doar dacă mai sunt și alții pe lângă mine care cântă împreună cu mine.
1: Rájövök arra, hogy olyan énekek is vannak, amelyeket csak úgy tudok énekelni, hogyha mások is vannak mellettem.
0: Și sunt cântări pe care le știu foarte bine și pot să le cânt singur, indiferent de locul în care sunt.
1: Vannak olyan énekek, amit egyedül is el tudok énekelni, függetlenül, hogy hol vagyok.
0: Vom trăi un moment de felul acesta.
1: Egy ilyen pillanatot fogunk átélni.
0: Când avem nevoie să cunoaștem foarte bine partitura noi, personal.
1: Amikor nagyon-nagyon kell ismerjük mi személyesen a kottát.
0: Momentul în care ne vom trăi singur credința.
1: Amikor egyedül kell megéljük a hitet.
0: Când vom fi singuri în fața persecuțiilor, în fața necazurilor.
1: Akkor, amikor egyedül leszünk az üldözéssel szemben.
0: Așa cum ucenicii care atunci când erau cu Domnul erau bine.
1: Úgy, mint a tanítványok, amikor Jézussal voltak, jól voltak.
0: Dar când au fost ispitiți separat, au căzut.
1: De akkor, amikor külön voltak és megkísértettek, elestek.
0: De asta e bine să învățăm partitura credinței pe de rost.
1: Ezért nagyon jó megtanulni a hit kottáját kívülről.
0: Să ne trăim credința cu tărie.
1: Éljük erővel a hitünket.
0: Ca să putem să facem față atunci când vom fi încercați.
1: Hogy akkor, amikor próba elé állunk, akkor tudjunk kiállni.
0: Ori de câte ori cânt împreună cu dumneavoastră, îmi amintesz lucrul acesta.
1: Akárhányszor énekelek veletek, együtt eszembe jut ez.
0: Și pentru mine e o învățătură bună.
1: És számomra egy jó tanulság.
0: În primul rând, vă salut în numele colegilor din Comitetul Uniunii, vă transmit salutul lor călduros și frățesc.
1: Elsősorban szeretném átadni az Unió Bizottságának üdvözletét számotokra.
0: Vă aduc și salutul bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă.
1: A meglátogatott gyülekezetek üdvözletét is hozom számotokra.
0: Am fost în Banat, în Moldova, în Muntenia, aproape în toate conferințele.
1: Majdnem az egész egyházterületen voltam, Bánságban, Moldovában, Havasalföldön.
0: Szabatul trecut l-am petrecut în conferința dumneavoastră la Brașov și la Târgu Mureș.
1: A múlt szombaton voltam Brașovban is, és Vásárhelyen is itt.
0: Și acum am revenit la dumneavoastră.
1: És most újból visszajöttem hozzátok.
0: După amiază, dacă Domnul ajută, voi fi în Moldova la o întâlnire a cadrelor medicale de acolo.
1: Délután pedig, Isten segítségével, Moldovában leszek az egészségszolgálatok találkozóján.
0: Dar haideți să deschideți Sfânta Scriptură.
1: Nyissuk meg a Szentírást.
0: Aș vrea să vă prezint un mesaj, o temă care mă frământă în ultima perioadă.
1: Egy olyan témát szeretnék elmondani, ami az utóbbi időben elgondolkodtat.
0: Noi adventiștii spunem că suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
1: Mi adventisták arról beszélünk, hogy mi Isten hadseregében katonák vagyunk.
0: Și nu o spunem noi, este o imagine biblică.
1: Nem csak mi mondjuk, ez egy bibliai kép.
0: Creștinii sunt invitați să se îmbrace cu armura.
1: A keresztények hivatottak arra, hogy felöltözzék a fegyverzetet.
0: Să luăm și coiful.
1: Vegyük fel a sisakot.
0: Să luăm și platosa.
1: A mellényt is.
0: Să luăm și arcul.
1: A nyílat.
0: Și săgeata și sulița.
1: A szigonyt, szuronyt.
0: Suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
1: Katonák vagyunk Isten hadseregében.
0: Și arma noastră este cuvântul.
1: A mi fegyverünk pedig Istennek igéje.
0: Spune apostolul Pavel, noi luptăm cu armele neprihănirii.
1: Pál apostol azt mondja, hogy mi a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
0: De asta uneori lupta este inegală.
1: Ezért egyenlőtlen a harc néha.
0: Pentru că adversarul nostru luptă cu înșelătoria, cu minciuna, cu dezinformarea.
1: Mert az ellenség félrevezetéssel, csalással, becsapással harcol.
0: El le folosește pe toate acestea.
1: Mindezeket használja.
0: În timp ce noi luptăm cu armele neprihănirii.
1: Mi pedig a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
0: Și Pavel spune, noi care urmărim binele,
1: és Pál azt mondja, hogy mi, akik a jót követjük,
0: suntem priviți ca niște înșelători,
1: úgy tekintenek, mint valami csalóra.
0: Și cei care luptă cu armele minciunii,
1: és azok, akik a hazugság fegyvereivel harcolnak,
0: sunt priviți ca având adevărul.
1: Úgy nézik, mintha igazságuk lenne.
0: Ei bine, în contextul acesta,
1: ebben az összefüggésben,
0: m-am întrebat de multe ori, cât de pregătit sunt eu ca soldat al lui Hristos.
1: Többször megkérdeztem magamtól, mennyire vagyok én felkészülve, mint Krisztus katonája.
0: Pentru că eu știu că nu este suficientă uniforma ca să fiu un soldat bun.
1: Én tudom azt, hogy nem elegendő az egyenruhát fölvenni, hogy egy jó katona légy.
0: Ci poți să fii pe câmpul de luptă și să constați că ești un soldat neinstruit.
1: Mert lehetsz a harcmezőn, és akkor jössz rá, hogy nincsen felkészültséged.
0: Care nu știe să lupte, care nu poate să facă față provocărilor.
1: Nem tud szembenézni a kívásokkal, nem tud harcolni.
0: Ori vremurile acestea cer soldați încercați, instruiți.
1: Ezek az idők, amelyben élünk, kipróbált, tanított katonákat igényelnek.
0: Întrebarea mea este, cât ține de mine pregătirea aceasta, instruirea aceasta și cât ține de Dumnezeu?
1: A kérdésem az, hogy mennyire, mi tartozik ebből a felkészültségből rám, és mi tartozik Istenre.
0: Și aș vrea să vă prezint două tablouri. Primul în avem în Apocalipsa, în capitolul 7.
1: Két képet szeretnék bemutatni, az elsőt a hetedik, a Jelenések könyvének hetedik fejezetében találjuk.
0: Sunt prezentați aici cei 144.000.
1: 144.000 van itt bemutatva.
0: Și ni se spune că ei sunt cei care îl urmează pe miel. Iisus Hristos este căpetenia lor.
1: Iisus Hristos a sereg fővezére, és ők követik a bárányt.
0: Și este o armată, câte 12.000 din fiecare seminție.
1: Egy nagy hadsereg, minden nemzetségből 12.000.
0: Se face o numărătoare.
1: És számlálás történik.
0: Dar când te uiți la armata aceasta,
1: și amikor megnézel ezt a hadsereget,
0: constați un lucru.
1: Valamit észreveszel.
0: Acolo erau și beniamiții.
1: Ott voltak a Beniamin nemzetsége is.
0: Care aproape că întorseseră spatele lui Dumnezeu.
1: Akik majdnem, hogy hátat fordítottak Istennek.
0: Despre ei citim în Scriptură că s-au lipit de idoli.
1: Róluk olvassuk, mint nemzetségről a Bibliában azt, hogy a bálványokhoz ragadtak.
0: Și totuși sunt în armata lui Hristos.
1: És mégis benne vannak az Isten seregébe.
0: Și toate semințiile lui Israel, dacă te uiți la fiecare seminție,
1: és hogy mindenik nemzetséget, ha megnézed,
0: vei constata că au lipsuri mari.
1: Nagy hiányossággal rendelkezik mindenik.
0: Sunt acolo fiii lui Manase.
1: Ott vannak Manasé fiai.
0: Dar ei aveau probleme serioase.
1: Nagy gondjaik voltak.
0: Ei contestau autoritatea lui Iosua.
1: Józsua tekintélyét megkérdőjelezték.
0: Erau nemulțumiți de ceea ce primiseră de la Dumnezeu.
1: Elégedetlenek voltak arra, amit kaptak Istentől.
0: Erau necredincioși, nu au avut curaj să cucerească muntele pe care îl primiseră la sorți.
1: Hitetlenek voltak, és nem volt hitük elfoglalni azt a hegységet vagy hegyvidéket, amit sorsvetéssel kaptak.
0: Ei nu se puteau compara cu Caleb, cu Iosua.
1: Nem lehetett összehasonlítani se Calebbel, se Józsival.
0: Când te uiți la armata aceasta, îți dai seama că nu este o armată puternică.
1: Amikor nézel ezt a sereget, rájössz, hogy nem egy erős sereg.
0: Adică nu este armata aceea de elită, de profesioniști de care are nevoie Dumnezeu.
1: Nem az az első osztályú sereg, amelyre szüksége van Istennek.
0: Este o armată de adunătură.
1: Egy gyülevész nép serege.
0: Adică Dumnezeu a luat ce a avut.
1: Vagyis Isten azt vette, ami volt.
0: Dacă ne uităm cu atenție, vom observa că dintre seminții lipsește una.
1: Viszont ha megfigyeljük, akkor az egyik nemzetség hiányzik.
0: Este vorba despre seminția lui Dan.
1: A Dan nemzetsége hiányzik.
0: Și dacă vom cerceta istoria, vom vedea de ce seminția aceasta lipsește.
1: És hogyha a történelmet lapozzuk, akkor rájövünk, hogy miért hiányzik ez a nemzetség.
0: Pentru că în istoria lor a fost un moment în care s-au rupt total de Dumnezeu.
1: Mert az ő történelmükben volt egy pont, amikor teljesen elszakadtak Istentől.
0: Un nepot al lui Moise, pe nume Jonatan,
1: Mózesnek az egyik rokona,
0: fiul lui Gershom,
1: Gershom fia Jonatán,
0: i-a dus în idolatrie.
1: Bálványimádásra vezette őket.
0: Și toată seminția l-a părăsit pe Dumnezeu și s-a dus în închinarea la idol.
1: És az egész nemzetség elhagyta az Istent és bálványimádó lett.
0: Ba mai mult.
1: Még több.
0: Și-au părăsit moștenirea pe care le-a dat-o Dumnezeu.
1: Elhagyták a nekik adott sors örökséget.
0: Motivul lipsa credinței.
1: A hitetlenség miatt.
0: Erau invadați acolo, asaltați din toate părțile de dușmanilor. Erau la granița cu canaaniții.
1: A kanaanitákkal való határnál voltak, ők letelepedve, körbevéve ellenséggel.
0: Și la un moment dat au renunțat.
1: És egy adott pillanatban feladták.
0: Și au plecat să caute o altă moștenire.
1: És elmentek, hogy keressenek egy más örökséget.
0: Așa că ei nu mai sunt acolo.
1: Ők nincsenek ott.
0: Ei bine, în Apocalipsa, în capitolul 14,
1: Jelenések 14-ben pedig,
0: aceeași armată, 144.000,
1: 144.000,
0: ne este descrisă din nou.
1: Újból le van írva.
0: Și de data aceasta se intră în detalii.
1: És ebben az esetben a részletek is megvannak.
0: Și dacă deschidem în capitolul 14,
1: és ha kinyitjuk a 14. fejezethez Jeleneseknél,
0: ascultați ce se scrie despre ei.
1: Hallgassátok meg, mit mond róluk.
0: Ei nu s-au întinat cu femei, capitolul 4.
1: Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, negyedik vers.
0: Căci sunt vergui.
1: Mert szüzek.
0: Și urmează pe miel oriunde merge el.
1: Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova megy.
0: Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel.
1: Ezek áron vétettek meg az emberek közül, mint Istennek és báránynak zsengéjül.
0: În gura lor nu s-a găsit minciună.
1: Szájukban nem talált adott álnokság.
0: Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
1: Mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek.
0: Două tablouri total diferite.
1: Két egészen ellentétes kép.
0: Aceeași armată.
1: Ugyanaz a sereg.
0: Dar de data aceasta avem de a face cu o armată de elită.
1: De ezzel az alkalommal egy első osztályú, első rangú seregről van szó.
0: Cei mai buni sunt acolo.
1: A legjobbak vannak ott.
0: Fără vină înaintea lui Dumnezeu.
1: Fethetetlenek, hiba nélküliek. Istenem.
0: Urmează pe miel oriunde merge el.
1: Bárhova követik a bárányt. Ahova
0: cei
1: merge.
0: Mai curajos soldați.
1: A legbátrabb katonák.
0: Sunt verguri.
1: Szüzek, tiszták.
0: Nu au făcut niciun fel de compromis.
1: Egyáltalán nem alkuttak meg.
0: Total diferit.
1: Teljesen más kép a kettő.
0: În capitolul 7, o armată de adunătură.
1: A hetedik fejezetben egy gyülevész sereg.
0: Iar în capitolul 14, aceeași armată este de elită.
1: A 14. fejezetben ugyanaz a sereg, de első osztályú.
0: Cum a fost posibilă transformarea aceasta?
1: Hogy lehetséges az átváltozás?
0: Aș vrea să vă citesc din cartea profetului Ezechiel.
1: Ezechiel profita könyvéből szeretnék olvasni.
0: Capitolul 37.
1: 37. fejezet.
0: Să vedem cum a fost posibilă transformare.
1: Lássuk, hogyan volt lehetséges ez az átalakulás.
0: Și dacă pentru ei s-a putut, înseamnă că lecția aceasta este pentru noi.
1: És hogyha nekik lehetséges volt, akkor azt jelenti, hogy mi is megtanulhatjuk.
0: Pentru că cei 144.000 îi reprezintă pe cei care trăiesc în timpul sfârșitului.
1: Mert a 144.000 azokat jelképezi, akik az utolsó időben élnek.
0: Cei care sunt chemați să se ridice la înălțimea standardului pe care Dumnezeu l-a așezat pentru copiii lui.
1: Akiket Isten arra hív, hogy eljussanak a magaslatra, amelyre Isten őket várja.
0: Cei mai buni din toate timpurile.
1: Minden idők legjobbjai.
0: Dar pot ei face lucrul ăsta?
1: Ők meg tudják maguktól tenni ezt?
0: Haideți să vedem ce spune Ezechiel.
1: Ezechiel a 37. fejezetében mit mond?
0: Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
1: Rajtam volt az Úrnak keze, kivitt engem a lélek által, és letett engem egy völgynek közepette, mely csontokkal volt tele.
0: M-a făcut să trec pe lângă ele și am văzut că erau foarte multe și foarte uscate.
1: Átvitt engem közöttük, és láttam, hogy nagyon sok és nagyon szárazok.
0: Și a fost întrebat profetul, pot oare oasele acestea să învie?
1: És megkérdezték a profétát, ezek feltámadhatnak?
0: Și profetul spune, Doamne, Tu știi lucrul acesta.
1: A profita válaszolt, Uram, hát Te ezt tudod.
0: Știți unde mai găsim exprimarea aceasta, Doamne, Tu știi?
1: Tudjátok, még hol találjuk ezt a kifejezést, Uram, Te tudod?
0: În Apocalipsa, în capitolul 7.
1: Jelenések 7. fejezetében.
0: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe.
1: Azoknál, akik fehérre vannak öltözve.
0: Cine sunt și de unde vin?
1: Kik ezek, honnan jönnek?
0: Este întrebat Ioan.
1: Kérdezik János.
0: Și el spune, Doamne, Tu știi.
1: És ő válaszol, Uram, hát Te tudod.
0: Și Domnul îi spune, uite, pot învia oasele acestea.
1: Az Úr válaszol, Ezékielnek, ezek föltámadhatnak.
0: Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
1: Negyedik vers, profétálj a tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét.
0: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia.
1: És egy bocsátok, ti rátok egy lelket, hogy megéledjetek.
0: Versetul 9. Prorocește și vorbește Duhului.
1: 9. vers. Profétálja léleknek.
0: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie.
1: Jöjj elő a négy szelek felül, és lej ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek.
0: Am o întrebare pentru dumneavoastră.
1: Egy kérdés van.
0: O vale plină de oase.
1: Egy völgy tele emberi csontokkal.
0: Uscate, uscate de tot.
1: Teljesen száraz, régi csontokkal.
0: Unde erau oasele acestea? Unde era profetul în viziune?
1: Hol volt a látomásban a proféta?
0: Ce este descris aici?
1: Mit mutat ez a völgy?
0: Unde se afla profet?
1: Hol volt a proféta?
0: Unde era? Oase uscate.
1: Száraz csontok.
0: Pe pământ, dar unde sunt multe oase uscate?
1: Hol vannak?
0: Vă întreb, era un cimitir?
1: Temető volt.
0: Era un cimitir?
1: Temető volt.
0: Nu era un cimitir.
1: Nem volt temető.
0: Știți ce era?
1: Mi volt?
0: Era un câmp de bătălie.
1: Egy harcmező volt.
0: Și asta era armata lui Dumnezeu.
1: Ez volt Isten serege.
0: Oasele acestea uscate.
1: Ezek száraz csontok.
0: Citim în Scriptura.
1: Olvassuk az írásban.
0: Că după ce a venit Duhul peste ele,
1: hogy amíg miután jött, rájuk jött a lélek,
0: oasele au înviat,
1: a csontok feltámadtak,
0: versetul 10, au stat în picioare,
1: fölálltak, lábra álltak,
0: și era o oaste mare, foarte mare la număr.
1: És igen nagy sereg lett.
0: Oastea lui Dumnezeu.
1: Istennek serege.
0: Pe câmpul acela de bătălie.
1: A harcmezőn.
0: Dar diferența este enormă.
1: A különbség óriási.
0: De neimaginat.
1: Elképzelhetetlen.
0: Profetul nu a crezut nicio clipă că lucrul acesta se poate realiza.
1: A proféta egy pillanatig sem hitte azt, hogy ez megvalósítható.
0: Că armata aceea,
1: hogy az a halott hadsereg,
0: care nu reprezenta nimic,
1: ami semmit nem jelképezett, nem
0: care mutatott, nu avea nicio forță,
1: semmi ereje nem volt,
0: se poate transforma într-o armată de elită.
1: Egy vezető szerepű hadseregi alakulhat át.
0: Cine face minunea aceasta?
1: Ki teszi ezt a csodát?
0: Duhul lui Dumnezeu.
1: Istennek szent lelke.
0: Lucrarea Duhului Sfânt este prima concluzie, este de neînlocuit.
1: A Szentlélek munkája hiányozhatatlan munka.
0: Nu poate face nimeni altcineva.
1: Senki nem tudja megtenni helyette.
0: De ce credeți că diavolul în vremurile acestea lovește în lucrarea Duhului Sfânt?
1: Miért gondoljátok azt, hogy az ördög ez utolsó időben pontosan a Szentlélek munkájára talál?
0: De ce îi dezinformează pe oameni? De ce denigrează lucrarea Duhului?
1: Miért vezeti félre az embereket? Miért szennyezi be a lélek munkáját?
0: Pentru că el este cel care transformă armata aceea neinstruită.
1: Mert a Szentlélek az, aki átformálja azt a tanulatlan hadsereget
0: într-o armată de elită.
1: Egy vezető szerepű hadsereg.
0: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
1: Nagy szükségünk van a Szentlélekre.
0: Prin puterile noastre nu putem realiza nimic.
1: Saját erőnk által semmit nem tudunk megvalósítani.
0: Suntem la fel de slabi ca oricare alți oameni.
1: Más emberekhez hasonlóan mi is gyengék vagyunk.
0: Nu avem credință mai multă decât părinții noștri.
1: Nincs több hitünk, mint szüleinknek.
0: Ba din contră.
1: Sőt, ellenkezőleg.
0: Totuși, lucrarea aceasta nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu.
1: Mégis, ez a munka nem a miénk, az Isten munkája.
0: La începutul lucrării pe pământul acesta,
1: a munka kezdetén ezen a földön,
0: Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt.
1: Isten kiárasztotta szent lelkét.
0: Și noi am numit momentul acela ploaia timpurie.
1: És mi ezt a pillanatot korai esőnek neveztük.
0: Gândiți-vă că ploaia timpurie a fost revărsată în anumite condiții.
1: A korai esőt különleges feltételek között árasztotta Isten.
0: Armata lui Dumnezeu nu era organizată.
1: Istennek hadserege nem volt megszervezve.
0: Erau la început.
1: Erőst a kezdetén volt.
0: Nici măcar nu aveau o identitate clar.
1: Még azonossága sem volt.
0: Nici măcar nu se numeau creștini, nu aveau un nume.
1: Még nevük se volt, keresztényeknek se nevezték.
0: Nu erau organizați.
1: Nem se voltak szervezettek.
0: Și atunci Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt în măsură bogată.
1: És akkor árasztak Isten gazdagon a lélek áldása.
0: Și armata aceea mică.
1: És az a kis hadsereg.
0: Are o forță de neimaginat.
1: Elképzelhetetlen hatalommal bír.
0: Duc cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea.
1: Elviszik Istennek igéjét az egész világra.
0: Nu prin puterea lor, ci prin puterea Duhului Sfânt.
1: Nem a saját erejük, hanem a Szentlélek ereje által.
0: Acum la sfârșitul timpului,
1: és most az idők végén,
0: tabloul este altfel.
1: Egészen más a kép.
0: Pentru că armata este mare.
1: Mert a hadsereg nagy.
0: Biserica este organizată.
1: Az egyház szervezett.
0: Soldații parcă sunt instruiți.
1: A katonák, mint a fel lennének készítve.
0: Dar realitatea nu este aceasta.
1: De nem ez a valóság.
0: Nu suntem pregătiți pentru luptă. Nem. Asta este adevărul.
1: Az igazság az, hogy nem vagyunk felkészülve a harcra.
0: Biserica trăiește o criză de autenticitate.
1: Hitelességi válságot él át az egyház.
0: Fie că vorbim de conducători,
1: akár a vezetőkről beszélünk,
0: fie că vorbim despre membri biserici,
1: akár a gyülekezet tagjairól beszélünk.
0: Vremurile acestea așează înaintea noastră standarde înalte.
1: Magas célokat tűz elénk ez az idő.
0: Și atunci Dumnezeu va repeta istoria.
1: És akkor Isten meg fogja ismételni a történelmet.
0: Ellen White spune că Dumnezeu va revărsa Duhul Său în măsură bogată.
1: Ellen White azt mondja, hogy Isten ki fogja árasztani a szent lelkét gazdagon.
0: Și noi numim asta ploaia târzie.
1: És mi úgy nevezzük, hogy ez késő eső.
0: De ce?
1: Miért?
0: Pentru că doar Duhul Sfânt poate face o armată de amatori să fie una de elită.
1: Mert csak a Szentlélek tudja a kezdő csapatot egy célcsapattá alakítani.
0: Răspunsul îl găsim și în capitolul 7.
1: Megtaláljuk 7. fejezetben is jelenésű könyvben a választ.
0: Ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe cei 144.000
1: de soldați. Azt olvasuk ott, hogy az Úr Jézus Krisztus vette a 144.000-et.
0: Și i-a dus la izvoarele vieții.
1: És elvitte az élet forrásához.
0: Adică au băut din Dumnezeu.
1: Vagyis ittak Istenből.
0: Au băut Duhul Sfânt.
1: Itták a Szent Lelket.
0: Și așa au fost schimbați.
1: És így megváltoztak.
0: Așa au fost transformați.
1: Így átváltoztattak.
0: Duhul a intrat în oasele acelea și ele au înviat.
1: Istennek lelke beléjük jött, és ők átváltoztak, felé lettek.
0: Mai găsesc aici o lecție foarte importantă.
1: Még találok egy nagyon-nagyon fontos tanulságot.
0: Și aș vrea să vă citesc versetele 16, 17 și 18 și 19. Poate nu le citesc pe toate, că sunt cam mari.
1: Ezekiel 37-nél szeretném olvasni a 16, 17, 18 és nem mindegyiket.
0: Domnul i-a zis.
1: És mondta az Úr neki.
0: Fiul omului, ia o bucată de lemn.
1: Embernek fia, vigy magadnak egy fadarabot.
0: Și scrie pe ea.
1: És írd rá.
0: Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel.
1: Ez a judai és izraeli. Izraeli.
0: Apoi iau o altă bucată de lemn.
1: Vei egy másik darab fát.
0: Și scrie pe ea pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.
1: Arra írd azt, hogy Józsefi, Efraim fája, és az egész Izrael házai az ő társaié.
0: Acestea erau cele două mari grupări din Israel la vremea aceea.
1: Két nagy csoportosulás volt ez abban az időben Izraelben.
0: Și erau în tensiune.
1: Feszültségben voltak ők egymással.
0: Nu erau uniți.
1: Nem voltak egyesülve.
0: Și spune, ia aceste două bucăți de lemn.
1: Vede asta két fadarabot.
0: Și fă-le o singură bucată în mâna ta.
1: És úgy, hogy egy darabá legyen a kettő a te kezedben.
0: Și când îți vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne spui ce înseamnă lucrul acesta?
1: És amikor a te fiadnak fiai azt fogják, nem akarod elmondani, ez mit jelent?
0: Să le răspunzi.
1: Akkor válaszolj nekik.
0: Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif.
1: Fogom venni a Józsefnek a vezető pálcáját,
0: care este în mâna lui Efraim,
1: amely Efraim kezében van,
0: și al seminților lui Israel, care sunt tovarășe,
1: és az Izrael, akik szintén társaik,
0: le voi uni cu toiagul lui Iuda,
1: összeegyesítem a Júda pálcájával,
0: și vor face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea.
1: És egyetlen egy pálca lesz az én kezemben.
0: În vremurile acestea ale sfârșitului.
1: Az utolsó időkben.
0: Dumnezeu are nevoie de o biserică unită.
1: Istennek egyesített egyházra van szüksége.
0: Împărtășim aceleași valori.
1: Ugyanazokat az értékeket valljuk.
0: Avem aceleași scopuri, aceleași idealuri.
1: Ugyanaz a cél, ideálunk van.
0: De ce nu am fi împreună în mâna lui Dumnezeu?
1: Miért nem lennénk együtt mi Isten kezében?
0: Despărțiți de mine, spune Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic.
1: Tőlem elválasztva semmit se tudtok tenni.
0: Avem cu toții nevoie de Dumnezeu.
1: Mindenkinek szüksége van
0: Istenre. Și Dumnezeu spune, puteți fi una în mâna mea.
1: És Isten azt mondja, hogy egyek lehettek az én kezemben.
0: Doar așa veți fi puternici și veți putea face lucrarea pe care v-am încredințat-o.
1: Csak így fogjátok tudni elvégezni erővel azt a munkát, amit rátok bíztam.
0: Duhul Sfânt este cel care ne transformă.
1: A lélek az, aki minket átalakít.
0: El face să învie oasele uscate.
1: Ő támasztja fel a száraz csontokat.
0: Și în mâna lui Dumnezeu suntem împreună.
1: És az ő kezében vagyunk egyek.
0: Oasele acelea uscate prind viață dacă sunt în mâna lui Dumnezeu.
1: Azok a száraz csontok erőre, életre kapnak, hogyha Isten kezében vannak.
0: Și dacă sunt pline de Duhul Sfânt.
1: És ha tele vannak Isten szent lelkével.
0: Altfel, armata aceea pare că este un cimitir.
1: Másképp úgy tűnik ez a hadsereg egy temető.
0: Deci singuri nu suntem nimic.
1: Magunkra semmik vagyunk.
0: Singur suntem lipsiți de valoare.
1: Magunkra értéktelenek vagyunk.
0: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
1: Nagyon nagy szükség van Isten szent lelkére.
0: Cea mai mare nevoie pe care o are biserica în vremurile acestea este aceea de a beneficia de ploaia târzie.
1: Legnagyobb szüksége a mai utolsó időben élő egyháznak az, hogy kapjon a késői esőből.
0: Doar așa vom fi soldații de elită de care are nevoie Dumnezeu.
1: Csak így leszünk első osztályú hadsereg Isten kezében.
0: Aș vrea să închei cu o parabolă din Scriptură.
1: Egy példázattal szeretném zárni a Bibliából.
0: Avem câteva capitole în Biblie care vorbesc despre timpul sfârșitului.
1: Van néhány fejezet a Bibliában, amely a végidőről beszél.
0: Avem Matei 24.
1: Matei 24. fejezete.
0: Avem Marcu 13.
1: Mark 13. fejezete.
0: Și avem Luca 21.
1: És Lukács 21. fejezete.
0: Știți prin ce este diferit Luca 21?
1: Tudjátok, miben különbözik Lukács 21. fejezete?
0: Și Matei și Marcu.
1: Matei és Mark is.
0: Încep cu mesajul despre templu.
1: A templommal kezdik az üzenetüket.
0: Atunci când vorbesc despre vremea sfârșitului și despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos.
1: Akkor, amikor a végidőről és Jézus visszajövetelőről beszélnek, akkor a templommal kezdik.
0: Luca însă face ceva total diferit.
1: Lukács egészen másképp beszél erről.
0: Și la un moment dat chiar te întreb, dar stai puțin, n-a început greșit?
1: Szinte azt kérdezzük, hát Lukács nem fordítva kezdte? Tévesen.
0: Știți cu ce începe Luca?
1: Tudjátok, mivel kezdi Lukács?
0: Cu povestirea despre văduva săracă.
1: Elmeséli az szegény özvegyasszony helyzetét.
0: Versetele 1 la 4 din capitolul 21 despre asta sunt.
1: Lukács 21, első 4 versében erről szól.
0: O văduvă săracă care este la templu.
1: Egy özvegyasszony, aki a templomban van.
0: Și pune acolo doi bănuți de cupru.
1: Két rész pénzt dob be.
0: Incomparabil, nu se poate, mult mai puțin decât puneau ceilalți.
1: Összehasonlítatlanul kevés ahhoz, amit mások tettek.
0: Cel mai puțin.
1: Legkevesebb.
0: Și femeia aceasta este lăudată de către Domnul Iisus Hristos.
1: Și az Úr Jézus Krisztus ezt megdicséri, ezt az asszonyt.
0: Și te întreb, ce mesaj vrea să transmită Luca?
1: Și megkérdezzük azt, hát mit akar ezzel Lukács mondani?
0: În contextul timpului sfârșitului,
1: az utolsó időkre vonatkozóan,
0: prin exemplul acestei văduve,
1: ezen özvegyasszony példája által,
0: care este învățătura?
1: Mi a tanulság?
0: Aș vrea să vă spun că, deși mult timp am crezut asta, nu este despre bani.
1: Sokáig azt hittem, hogy pénzről van szó, de nem, nem a pénzről van szó.
0: Ci este despre cu totul altceva.
1: Egész másról van szó.
0: În primul rând este despre sacrificiu.
1: Elsősorban az önfeláldozásról, áldozathozatalról van szó.
0: Femeia asta a dat cât?
1: Mennyit adott?
0: Totul.
1: Mindent adott ez az asszony.
0: Ăsta este sacrificiul ei.
1: Ez az áldozat, az ő áldozata.
0: Femeia a dat totul.
1: Ő mindent adott.
0: Cum suntem chemați să trăim în timpul sfârșitului?
1: Mire hív Isten, hogy az utolsó időben éljünk?
0: Dându-i totul lui Dumnezeu.
1: Mindent Istennek adni.
0: Versetele 1-4 sunt despre angajamentul acestei femei.
1: Az első négy vers az asszonynak az odaszentelődéséről szól.
0: Despre devotamentul ei.
1: Hűségéről szól.
0: Credința nu se măsoară prin statutul tău social, prin bogățiile pe care le ai, prin banii pe care îi dai lui Dumnezeu.
1: A hitet nem az méri le, hogy milyen gazdag vagy, milyen állásod van, és mennyi pénzt adsz.
0: Adică nu-i vorba cât de mare e porția.
1: Nem arról van szó, hogy milyen nagy adag van nálad.
0: Ci aici este vorba despre proporție.
1: Hanem az arányról van szó.
0: Cât ești dispus să faci pentru Dumnezeu?
1: Mennyire vagy képes adni az Úrnak?
0: Și care sunt faptele credinței tale?
1: És mik a hit cselekedetei?
0: Care este angajamentul tău personal?
1: Mennyi a te vállalásod ebből?
0: Poți să dai 1 milion de euro pentru ceva?
1: Lehet adhatsz 1 millió eurót valamire.
0: Dar angajamentul tău personal să fie zero.
1: De a te munkád ebben nulla.
0: Faptele credinței să lipsească din viața ta.
1: A hit cselekedetei életedből hiányozhatnak.
0: Deci este vorba despre angajamentul personal.
1: A személyes munkáról van szó.
0: Și apoi avem un exemplu despre credință aici.
1: És akkor egy második példa, a hit példája.
0: Femeia aceasta nu a dat din abundența ei, din ceea ce-i prisosea.
1: Nem a fölöslegből adott ez az asszony.
0: Ci femeia aceasta a dat din lipsa ei.
1: Hanem a hiányából adott.
0: Pentru că ea nu avea.
1: Mert nem volt neki.
0: Aceasta este dovada credinței.
1: Ez a hitnek a bizonyítéka.
0: În vremurile din urmă,
1: az utolsó időben,
0: spune Luca,
1: mondja Lukács,
0: suntem chemați,
1: arra hivatottak vagyunk,
0: să trăim o viață exemplară în mijlocul semilor noștri.
1: Hogy példaértékű életet éljünk az embertársaink körében.
0: Nu doar să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos.
1: Ne csak várjuk Jézus visszajövetelét,
0: ci să și fim pregătiți din punct de vedere spiritual.
1: Hanem legyünk készen lelkileg.
0: Adică să avem o credință puternică.
1: Legyen erős hitünk.
0: Relația noastră cu Dumnezeu să fie una de un nivel foarte înalt.
1: Istennel való kapcsolatunk magas szintű legyen.
0: Sacrificiu.
1: Áldozat.
0: Angajament.
1: Akarat.
0: Și credință.
1: És hit.
0: Astea sunt cele trei valori.
1: Három érték.
0: Pe care ar trebui să le avem în vremurile acestea.
1: Amaiere szükségünk van ebben az időben.
0: Aceste valori îi descriu pe cei 144.000 din Apocalipsa 14.
1: Ez a három érték van leírva a jelenések 14.
0: Îl urmează pe el oriunde merge el.
1: Csapatról bárhova követik Jézus.
0: Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu.
1: Hibátlanok Isten előtt.
0: Nu au făcut compromis.
1: Nem alkuttak meg.
0: Dumnezeu să ne binecuvânteze.
1: Isten áldjon meg minket.
0: Și prin Duhul Sfânt să ne trăim credința în mijlocul semenilor.
1: Și Szentlélek Isten által éljük hitünket az embertársaink körében.
0: Și să ajute El să fim pregătiți pentru momentul acela al luptei finale.
1: És segítsen arra, hogy megharcoljuk az utolsó harcot.
0: Pentru că noi suntem într-un război.
1: Mert mi harcban vagyunk.
0: Nu trebuie să uităm lucrul acesta.
1: Ne felejtsük el.
0: Apocalipsa 12 descrie războiul care a pornit în cer.
1: Jelenés 12 leírja a mennyben elindult háborút.
0: S-a mutat pe pământ.
1: Ami átközölt el a földre.
0: Și ținta diavolului finală a devenit biserica lui Dumnezeu.
1: És a sátán végleges célja Istennek egyháza.
0: Cu biserica lui Dumnezeu luptă diavolul.
1: Istennek egyházával harcol az ellenség.
0: Spre el sunt îndreptate armele, arsenalul pe care îl folosește.
1: Minden fegyverzetét ez ellen fordítja.
0: Nu trebuie să uităm că suntem în război și că suntem soldați.
1: Ne felejtsük el azt, hogy háborúban vagyunk és katonák vagyunk.
0: Lucrarea Duhului Sfânt este de neînlocuit.
1: Istennek munkája, a Szélek munkája helyettesíthetetlen.
0: Este cea mai mare nevoie a bisericii.
1: Legnagyobb szükségünk van erre.
0: Doar așa putem sacrifica pentru Dumnezeu.
1: Csak így tudunk áldozni Istennek.
0: Doar așa putem avea un angajament de plin.
1: Csak így tudunk akarni dolgozni.
0: Și doar în felul acesta ne vom putea trăi credința așa cum vrea Dumnezeu.
1: És csak így fogjuk tudni élni hitünket.
0: Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Az Úr Jézus áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönet Aurelnyácu testvérnek a lelki üzenetért. Isten valósítsa meg életünkben, Szent Lelke által, hogy lelkileg és fizikailag célba tudjunk érkezni. Az elnök testvér látogatása mezőfelében az igeszolgálat után arról is szólt, hogy meglátogatta az ott folyó munkálatokat. A mezőfelei gyülekezet folyamatban levő terve egy ifjúsági ház, központ építése ifjúsági istentiszteletek számára, közösségi alkalmak számára, de sportesemények számára, vendégelések megszervezésére, melyre tekintélyes épületet terveztek és kezdtek el építeni. Ez az épület társul egy másik igen fontos építéssel. Az Úr kegyelméből egy stúdióközpontot szeretnénk építeni a magyar adások készítésére az egyházterület, gyülekezet és gyülekezetek támogatásával. A következőkben egy rövid videószállítást tekinthetnek meg a munkafolyamatok múlt évi záró szakaszáról. Idén tovább folytatódnak a munkálatok, hamarosan jelentkezünk egy újabb bemutatóval a Magyar Stúdióközpont építésével kapcsolatosan. Isten neve legyen áldva mindenért, a viszontlátásra!